얘긴 와바바바 부총갑이 얘긴 와바바바 알아르키시길베 와바 기치드 Başta dikkat edere koy git ke rup me koy dil ke awaz ke rup me yedre no dwara अपने दिल का गीत गाते हुए थे।